Du hører på NRK Jazz. Klokka har blitt 06.00. Straks om et minutt, og vi tar deg med på en 24-timers konsertopplevelse her i Store Studio på Marienlyst. Det er ganske mørkt i salen, fremdeles så er det publikum her. Noen har lagt seg og slumret litt, mens andre sitter fremdeles oppreist. Det vi har hørt de siste timene, det er The Navigator's Dream of 1974. Det var året Lasse Marhaug ble født. Det har vært et veldig rolig, behagelig rom det her, og Lasse Marhaug har sagt at om du sovner eller bare drømmer deg bort, så er det helt greit. Det vi skal få høre nå er Prepared and Extended. Vi skal høre forskjellige hjemmelaga strenge instrumenter, som og litt hjemmelaga elektronikk har Lasse Marhaug lovet oss. Og alt det her skal bare lyden gå ut på bordhøytalere i rommet. Det er liksom å putre med noe på benken, sa Marhaug i går, og det er en slags type urmusikk på starten av en ny dag. Vi tar det litt ned, og så bygger vi opp videre utover dagen, for vi skal jo holde på helt til klokka er 16. Du kan sende melding til oss i appen NRK Radio. Sondre har sendt en melding her klokka 02.38. Takk, nå har jeg endelig noe å sove til, skriver han. Nå kommer Prepared and Extended av Lasse Marhaug.

Du hører på NRK Jazz. Klokka 07:00. Anniken Sunde heter jeg. Og jeg veldig glad for at du med på det her helt spesielle døgnet I NRK Jazz sin historie. Vi tar deg med på en 24-timers konsert I samarbeid med Ultima-festivalen. Og hovedpersonen her lydkunstner, musiker, komponist Lasse Marhaug. Han har vært aktiv siden 90-tallet, en fornyer av den elektroniske musikken, må vel kunne si. Han har laget musikk med lyd, opptak han har gjort hjemme I Vesterålen, og musikk med elektronikk som han bearbeider og lager sine egne lyder. Nå har vi hørt Prepared and Extended, der hvor han har brukt hjemlaget strenge instrumenter. Og lyden har kommet på to små bordhøytalere her I Store Studio. Nå skal vi videre til et verk som han har kalt Looks Good on Paper. Og det altså papir som materialet for den neste timen. Han har opptak av forskjellige typer papir, brukt dem på forskjellige måter, bearbeidet lyden, kombinert den med andre ting, og alt vi skal høre nå da, den neste timen lyden av papir. Når jeg snakket med han I går, så sa han at han kanskje kom til å bruke en sånn kontaktmikrofon på noe annet, noen helt nytt papir også, hvis han fant noe papir som var bra nok, så det ville jo vise seg da. I hvert fall, looks good on paper, nå frem til klokka 8 her på NRK Jazz.

Du hører på NRK Jazz, klokka 8 denne søndagsmorgen, og vi inne I et helt spesielt døgn her I kanalen. Vi sender nemlig 24 timer konsert fra Store Studio med støykunstner Lasse Marhaug. Det 24 timer lenge, og for Lasse Marhaug som sitter og spiller sitter på scenen hele tiden, så det ekstra lenge. Han var veldig interessert I å utforske denne formen, og både se hvordan musikken oppfører seg, og hvordan han selv vil reagere I en så lang setting. Og det et poeng, sa Lasse Marhaug, at det for langt, ment som et slags landskap. Du kan komme inn og høre litt rann, og så kan du gå ut, og så kommer du tilbake, og så landskapet der på en måte fremdeles. Så til deg som har fulgt oss siden klokka 16 I går, da har du fått med deg litt av hvert. Nå til slutt så fikk vi lyden av papir. En time med opptak av papir I forskjellige former som Lasse Marhaug har bearbeidet og laget til noe helt annet. Og han snakket jo I går om at han skulle finne noe nytt papir og lage nye lyder, og det gjorde han også. Nå skal vi videre til noe helt annet. Vi skal til Vesterålen. So the wind won't blow it all away, titelen. Og det her et verk der han har gjort opptak I Vesterålen gjennom et helt år. Ulike årstider, den skifter plutselig og langsomt. Så det både elv og vind og lyder fra naturen vi skal få høre den neste timen.

Du hører på NRK Jazz, Anniken Sunde heter jeg, og akkurat nå så vi dyrt inne fra Store Studio. Der sitter Lasse Marhaug, han har hatt konsert siden klokka 16 I går, og den ikke ferdig før klokka 16 I dag, faktisk. Lasse Marhaug, vi får ta litt om han. Han lydkunstner, komponist, aktiv siden 90-tallet, bidratt på over 300 innspillinger. Født I Steigen og bor nå på Sortland. Har bodd I Trondheim og Oslo også innimellom der. Og den timen vi akkurat har hørt, den opptakten fra Vesterålen. Opptak av elva, vind, natur, fjell og de forskjellige årstiden. Vi hører nå da slutte litt I vinteren med skritt I snøen. Og så skiftet det helt umerkelig der innmellom. Langsomme forandringer og forte forandringer. Vi fortsetter med et nytt verk som han har kalt Teenage Tape Diaries. Altså dagbøker fra gutterommet der. Det vi skal tilbake til 90-tallet. Kassettopptak. Da var det en ung Lasse Marhaug som satt på rommet og leka seg med lyder og eksperimentell musikk. Så det blir på en måte en dialog da, mellom den voksne Marhaug og den unge. I går, da jeg spurte hva vi kunne forvente oss I denne timen, så sa han at det kan bli ganske støyete og kaotisk, så det jo noe å se frem til. Hvis du vil dele dine reaksjoner, så kan du gjøre det I appen NRK Radio. Den neste timen altså, Teenage Tape Diaries. God fornøyelse.

hører på NRK Jazz. Klokka den har blitt 10, og vi inne I en 24 timers direktesending fra Store Studio. Det du hører akkurat nå, det Lasse Marhaug som har satt seg ved sine 4 platespillere. Han har hatt en økt før klokka 10 I går kveld med platespillene, da brukte han sine egne platter, nå det andres musikk og platter han bruker. Vi skal holde oss til det her I 2 timer nå. Scratching the Surface, del 2 titelen på det her verket. Og det kan bli både energisk og rolig. Lasse Marhaug snakket selv om det, at det der å sitte I 24 timer og holde energien oppe, det spennende og vanskelig å vite på forhånd hva det blir til. Så her får han I hvert fall brukt de 4 platespillene til å vise noe av det han holdt på med. Vi har fått meldinger I NRK Radio. Anders spør, går det an å laste ned eller høre konserten på et senere tidspunkt på NRK eller Spotify? Du kan ikke laste ned, men den ligger altså I NRK Radio de her 24 timene fremover, så da kan du høre om igjen, og det ligger delt opp I forskjellige bolker. Her Scratching the Surface del 2. God fornøyelse.

Yeah.

Du hører på NRK Jazz. Klokka har passert 11 på søndags formiddag, og vi langt inne I vår 24-timers direktesending fra Store Studio. De lydene du hører nå, det minner vel om den gangen du satt på en fin LP-plate, og så sovna den når den var ferdig, og så fortsatte den å gå på det innerste sporet der hvor det ikke noe lyd. Da høres det litt sånn ut. Det Lasse Marhaug som hovedpersonen her, og de her to timene så det fire plattespillere som hans musikkinstrumenter. Vi kjenner jo litt denne teknikken fra hiphop, det litt sånn loops og scratcher på vinylplata, og det den samme teknikken han bruker, men lyduttrykken blir jo ganske forskjellig da. Klokka 22 I går, da hadde vi den første delen av Scratching the Surface. Da var det Lasse Marhaugs egne plata han brukt. Nå det andres musikk, og han har en hel kasse med LP-plata som han skifter ut etter hvert og lager hakk og snurrer på sånn at det kommer forskjellig lyd. Scratching the Surface planen nå frem til klokka 12, og etter det så skal det bli ødelagt elektronikk og havarert antimusikk. Det noe å glede seg til. Vi fortsetter med vinylplatene til Lasse Marhaug.

Bye.

Klokka akkurat 12, og du hører på NRK Jazz. Anniken Sunde heter jeg, og ja, det her en historisk helg I NRK Jazz. Vi tar deg med på konsert I Store Studio. Lasse Marhaug den eneste utøveren gjennom hele det her døgnet, og nå har han spilt I 20 timer. Hvis du vil vite mer om Lasse Marhaug og det han holder på med, så anbefaler jeg å gå inn I NRK Radio, søk på navnet hans, så finner du min favorittmusikk, musikklivet og spillerom, som alle har fine portretter av den her støykunstneren som har gjort så mye for norsk støymusikk. Det som vi akkurat har hørt lek med vinyl, Scratching the Surface. Det fire platespillere på bordet hans, og han bruker det med forskjellige plater og lager lyd med det, også gjennom datamaskina sine. Fra 12 til 13 så står det på programmet Different Every Time. Og det han fortalte meg I går når jeg spurte hva det skulle være, det var at vi skulle innom ødelagt elektronikk og havarert antimusikk, sa han. Og så fortalte han også at han ville gjøre denne timen litt en overraskelse, både for publikum og seg selv. Etter å ha spilt I 20 timer, så trenger du noe litt spontant. Så det blir en spennende time frem mot klokka 13. Her Lasse Marhaug.

Du hører på NRK Jazz. Klokka akkurat nå 13. Anniken Sunde heter jeg, og vi altså 21 timer inne i 24 timers støykonsert med Lasse Marhaug. Det som skjer akkurat nå det som han har beskrevet som ødelagt elektronikk og havarert antimusikk. Han har spilt i 21 timer nå, og han ville gjerne holde denne timen litt spontan. Så det

av det vi hørte akkurat nå. Vi har fått en melding her på NRK Radio, og der står det at bra at allmennkringkasteren gjør plass til sært ultranisje innhold og kunst. Dette er skapende innhold. Det siste vi trenger mer av en playlist og ingen i studio. Så har vi også fått en melding fra Liv Mette som gjerne vil ha den vanlige jassen tilbake, og da kan vi si at klokka 16 så er vi tilbake til den vanlige jassen her i kanalen. Men frem til det så kan du være med på det som skjer akkurat her, akkurat nå. Lasse Marhaug skaper musikk mens vi hører på. Den neste timen så har han kalt stykket Pulse, Torn Maps and a Quiet Revolution. Det skal bli rytmisk, monotont, han skal bruke trommemaskinen en del den neste timen. Elektronisk musikk, jevn, pulserende, og det skal bli litt av en kontrast til det vi har hørt tidligere i dag. Selv om det ganske forskjellig fra det vi vanligvis hører på NRK Jazz, så anbefaler jeg at du må lytte. Kanskje du oppdager noe nytt. Her Lasse Marhaug.

Du hører på NRK Jazz. Klokka 14 på en søndag. Anniken Sunde heter jeg, og jeg sitter altså her i Store Studio. Vi sender direkte, vi. 24 timers støykonsert med Lasse Marhaug. En av mange fine konserter på årets Ultima Festival. Det vi har hørt akkurat nå, det noe som Marhaug har kalt Pulse, Torn Maps and a Quiet Revolution. Rytmisk, monotont et par stikkord han hadde lagt inn der. Han har altså suttet mellom noen bord midt på scenen her i Store Studio helt siden klokka 16 lørdag. Det publikum rundt på scenen. Noen har funnet seg en madrass og ligger behagelig utstrakt mens andre sitter på stola der. Hvis du lurer mer om Lasse Marhaug og hans musikk, så anbefaler jeg NRK Radio.

Der ligger det flere programmer hvor han er blitt intervjuet, blant annet min favorittmusikk. Artig å høre hvordan han tenker når han lager denne musikken. Og ikke minst hva han har tenkt når han har satt opp en 24-timers konsert. Når Ultima spurte om han hadde lyst til å gjøre noe til festivalen, så hadde han en lang liste over ting, og nederst så sto det 24-timers konsert, og da sa han, yes, det tar vi. Så det ble altså virkelighet i år. Det vi skal inn i nå er den fjerde bølgen, The Fourth Wave. Der jobber en med langstrakt droneminimalisme. Vi skal ha lange flater med lyd. Det skal bli litt som det ambient-settet som vi hørte i natt, men med litt mer distinkt lydkarakter, fortalte meg i går. Psykoakustiske effekter kan også dukke opp, og det handler altså da om lyden som er svingninga, og så blir den, hvordan den blir mottatt i hjernen når vi lager mening ut av de lydene vi hører. Her er Lasse Marhaug, The Fourth Wave.

Du hører på NRK Jazz. Klokka den har akkurat passert 15. Jeg heter Anniken Sunde, og sammen vi nå med på en historisk begivenhet. Vi har sendt 23 timer med støykonsert med selveste Lasse Marhaug I samarbeid med Ultima-festivalen. Og 23 timer, nå går vi inn I den 24., den siste delen I det her døgnet. Det har vært 13 veldig forskjellige bolker. Du kan gå inn I NRK Radio og høre på det du likte best en gang til. Den siste, den har fått titelen No Beginning, No End. Og her I Sture Studio så sitter jo folk på scenen, på stolen, noen ligger på madrassa på gulvet. Og midt I alt det her så står Lasse Marhaug med tre store bord med maskiner, miksere, små dingser og platespillere. Og han står I en fin oransje kjeledress og lyser opp lokalet. Og bak han igjen så ser vi spor etter kringkastingsorkestret som skal tilbake her på mandagen. Men under noen svarte teppa så har det stått en rekke med forsterkere. To bassforsterkere og to gitarforsterkere, og dem nå avduka. Og det fordi at de skal brukes I den siste timen. Når jeg snakket med Lasse Marhaug, når han skulle forklare litt om hva vi skulle få høre gjennom det her døgnet, så har han beskrevet

her som primal og primitiv støymusikk. Det er slutten på konserten. En time igjen nå. God fornøyelse.

Du hører på NRK Jazz, og et historisk døgn nærmer seg slutten når klokka snart 16. I 24 timer så har vi fulgt Lasse Marhaug på hans reise gjennom Trash This Temple, som da 14 forskjellige bolker med helt forskjellig musikk. No beginning, no end heter det her siste stykket. Vi som har vært ansvarlige her i NRK Terje Hellem, Øystein Halvorsen og Marit Askeland. Jeg heter Anniken Øystein Nordengen, unnskyld. Anniken Sunde heter jeg, og vil takke for samarbeidet med Ultima, som har fasilitert denne 24-timers konserten fra Store Studio. Vi skal la Lasse Marhaug få de siste tonene.

0: må sikre et likeverdig psykisk helsetilbud i hele landet, særlig for barn og unge, og at ventetiden i psykisk helsevern, den må ned.
1: Mona Nilsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, sier hun deler denne bekymringen.
2: For oss er det kjempeviktig at vi skal ha like gode tjenester i hele landet uavhengig av hvor du bor. Derfor er jo også opptrappningsplanen for psykisk helse som ble vedtatt på Stortinget i 2023 kjempeviktig. Vi har fortsatt en vei å gå, selv om jeg mener at det er flere tiltak som er på gang.
1: Det sa Mona Nilsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Trump ber den ukrainske presidenten om å stanse angrep på russisk dieselproduksjon og drivstofflagre. Kravet fra den amerikanske presidenten kommer etter gjentatt ukrainske droneangrep mot russisk oljeindustri. For en uke siden var amerikanske forhandlere i både Moskva og Kyiv for å diskutere krigen i Ukraina. Angrep fra israelske bosettere på Vestbredden øker. Storbritannia og 12 land, inkludert Norge, har denne uka sagt at de vil innføre restriksjoner på handel med varer fra israelske bosettere. Det vil sende et signal, sier seniorforsker Jørgen Jensehaugen ved fredsforskningsinstituttet PRIO.
1: Dette er på en måte den laveste type sanksjon, altså det er snakk om produkter som er direkte produsert i disse bosettingene, og det vil i hvert fall sende det signalet at man skal ikke tjene penger på ulovlig okkupasjon, sånn at bosetterprosjektet skal slutte å være lønnsomt, da, er jo på en måte ønske med dette.
0: I kveld blir valget avgjort i Sverige, men det er ikke sikkert det blir avklart hvem som kommer til makta, for det er svært jevnt. Og på den rødgrønne siden er det flere vanskeligheter, sier politisk kommentator i Aftonbladet, My Roveder.
2: Mange røde linjer der man sier at man ikke kan samarbeide med hverandre. Venstrepartiet sier at de måtte sitte i regjeringen, så kommer de fälla en sån regering. Centerpartiet sier at de ikke kan samarbeide med Vänsterpartiet. Men nu står det jo klart at alle partier i oppositionen kommer att behövas om de får möjlighet att bilda en regering. Og hur det skal lösas ut, det kommer kanske vara en väldigt lång höst för Sverige.
0: Og valglokalene, de stänger klokka 20. Det ble målfest i elitserien i fotball i ettermiddag, da Viking slo Kristiansund 8-1. To av målene skåret nysigneringen Erik Botheim, et av dem tidligere Vålerenga-kaptein Henrik Bjørdal. Og ikke siden 1984 har Viking vunnet så stort. Vikings Simen Kvia Egeskog skåret det åttende målet.
3: I mål fra Simen Kvia Egeskog! For en målfest av Viking! Viking 8, Kristiansund 1. Ah, dette er kjente til Stavanger, og vi må altså tilbake til midten av 80-tallet, da Viking hadde Svein Kvia, bestefaren til Simen Kvia Egeskog, som trener, og Viking slo Rosenborg 8-1 for å finne en sånn vikingseier i Eliteserien.
0: Historiske linjer der og mer eliteseriefotball starter nå. Du kan følge runden.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Russland hevder toget de traff med droner i Ukraina i dag frakta militær last, melder AFP. Et polsk jernbaneselskap opplyste at det var et passasjertog på vei mot den polske hovedstaden som var truffet. Ifølge den polske statsministeren Donald Tusk ble toget truffet 800 meter fra den polske grensa. Toget fortsatte mot Warszawa etter å ha blitt truffet. Ingen ble skadd. Tusk sier nå i kveld at russiske angrep vil øke de kommende ukene, og at dette kan påvirke Polen. Om to timer stenger valglokalene i Sverige. 3,6 millioner svensker har stemt på forhånd, men mange har også møtt opp på valgdagen. Flere steder har det vært lange køer. Opposisjonen, sosialdemokraterne og samarbeidspartiene deres har lenge ledet på meningsmålingene, men de siste dagene har forspranget blitt mindre og mindre. Og Sverigedemokraterne, med leder Jimmy Åkesson, kjemper for å ta steget helt inn i regjeringskontorene sammen med de borgerlige for aller første gang.
1: Det er samtidig et valg som beskrives litt som et retningsvalg for Sverige, nettopp på grunn av dette med hvorvidt Sverigedemokraterna kommer til å havne i regjering eller ikke. Og det er jo litt sånn med Sverigedemokraterna, enten er du veldig for de, eller så er du veldig imot de. Og det er klart, Sverige vil jo stå overfor en del endringer dersom de kommer i posisjon. Samtidig så er det jo ikke avklart på rødgrønn side heller, så det er utrolig spennende, og det er også, som det påpekes her, veldig interessant at det har minket så mye den rødgrønne ledelsen som så meget komfortabel ut for, ja, 3-4 uker siden.
0: Det sa Joakim Reikstad. Fotballklubben Viking tangerte sin klubbrekord da de vant 8-1 over Kristiansund i Eliteserien i ettermiddag. Sist de vant så mye var mot Rosenborg i 1984, og Vikings siste målskårer, Simen Kvia Egeskog, var godt fornøyd.
2: Nei, det er jo gøy det selvfølgelig. Det er alltid kjekt å score, og ja, det er jo litt spesielt når det blir 8-1, da. Så nei, det var veldig kjekt det.
3: Og rekorden er fra 1984, Viking Rosenborg 8-1. Vet du hvem som var trener den gangen?
2: Ja, jeg hørte riktig om at det var morfar, ja.
3: Ja, Svein Kvia, dette her. Og er det greit å komme i familieselskapet nå og fortelle at du har vært med og tangere rekorden hans, eller?
2: Ja da, nei, det er kult det, selvfølgelig. Men så hadde vi sjansen til at det kunne blitt mer også, så vi skulle gjerne slått den rekorden, men vi får prøve å gjøre det en annen gang.
0: Reporter Øystein Ellingsen, og med dette resultatet ligger Viking på andre plass på tabellen. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Den polske statsministeren advarer om at Russland kommer til å angripe Ukraina kraftigere og oftere de neste ukene, og at det kan gå ut over Polen. I dag ble et tog truffet av russiske droner i Ukraina på en avstand som nå er justert til 2 kilometer fra den polske grensa. Russland hevder at det var et tog med militær last. I Polen sier de det var et passasjertog. Ingen ble skadet, og toget fortsatte mot den polske hovedstaden. Og Trump ber den ukrainske presidenten om å stanse angrep på russisk oljedieselproduksjon og drivstofflagre. Kravet fra den amerikanske presidenten kommer etter gjentatt ukrainske droneangrep mot russisk oljeindustri. For en uke siden var amerikanske forhandlere i både Moskva og Kiev for å diskutere krigen i Ukraina. En person ble skadet med det som fremstår som en slegge på Torshov i Oslo i kveld. Flere personer skal ha angrepet vedkommende, sier operasjonsleder i Oslo-politiet, Eirik Sandnes.
1: Det er en person som skal ha blitt angrepet av flere personer i parken ved kirka der. Og det skal ha blitt brukt en slegge mot vedkommende. Han er ikke noe alvorlig skade, vi i samtale med han. Og så søker vi etter de mistenkte, dem har vi ikke kontroll på per nå. Og alt tyder på at det her har forgreininger til annen kriminelle aktivitet der oppe som gjør at dette her har spilt ut.
0: I Sverige i dag er det altså valg til både riksdagen, altså det svenske stortinget, og regionene og kommunene. Politisk kommentator i Aftonbladet, My Roveder, sier partiene har vært desperate i innspurten av valgkampen.
2: Under kvelden igår så var det delades ut korv, det delades ut shots, det kampanjades her og der. Det var en vild natt for mange partiledere. Det partiet som har haft allra mest aura av desperation är ju Liberalerna. Partiet har ju legat långt under vad riksdagsspärrar på 4% under lång tid. Och de har ju varit ute och ganska unikt då, bett fast om stödröster, bett på sina bara knän. Och det har ju verkligen präglat den här valrörelsen. Jag har aldrig varit med om tidigare att man så explicit ber om att väljarna ska välja ett annat parti än det de egentligen vill rösta på och då istället att rösta på Liberalerna.
0: Roveder forteller altså at det ble delt ut pølser og shots, og at partiet Liberalerne har bedt om støttestemmer for å redde seg over sperregrensa. Erling Braut Haaland skåret i det 63. minutt i byderby mellom Manchester City og Manchester United i kveld. City leder 0-1 i det det er spilt 74 minutter av kampen, og laget ble redusert til 10 mann da Phil Foden ble utvist i første omgang. Dette var Haalands 9. mål mot byrivalet Manchester United. NRK Nyheter, Hilde Nilsson, Ridola.

What a difference a day made. And the difference is you.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Akkurat nå stenger valglokalene i Sverige, og det flere ting som står på spill. Kan Sverigedemokraterna for første gang komme inn i regjering, ikke kun være et støtteparti? Blir det et borgerlig flertall eller et rødgrønt? Utfordrer Magdalena Andersson og sittende statsminister Ulf Kristersson avla begge sine stemmer i dag, og var spente.
1: Svenska val blir alltid jämna, varje röst räknas.
2: Ja, men jag tror alltid på seger. Jag tar aldrig en seger för given, men jag tar heller inte en förlust för given, utan jag är mycket ödmjuk inför det.
0: Och för inte länge sedan så var det Magdalena Andersson som såg ut till att bli statsminister igen i Sverige. Socialdemokraterna och deras stödparti har haft en knapp ledelse på meningsmålingarna. Men skulle det ryka, är det uppsiktsväckande, säger politisk kommentator Lars Nehru Sand.
3: De ikke klarer å dra denne seieren i land, så vil det være veldig spesielt. I tillegg så kan hun jo med en seier gå inn og gjøre historiens andre valgresultat under 30%, så det kan i historisk sammenheng bli et veldig svekket sosialdemokrati som får et veldig uklart mandat til hva de skal gjøre med Sverige de neste fire årene, selv om de skal.
0: Og Thea Jørmo Lysne, kommunikasjonssjef i Tankesmien Agenda, sier denne svenske valgkampen har vært hard og tøff.
4: Den har vært preget av en veldig hard tone, og eksepsjonelt hard tone, det er også noe de svenske mediene og kommentatorene rapporterer om. I tillegg så har den vært annerledes enn den forrige i 2022, fordi at det har ikke vært en spesiell sak som har liksom utkrystallisert seg, sånn som gjengkriminalitet gjorde i 2022. I år har den handlet litt om
0: 975 hendelser er knyttet til stemmegivning så langt rapportert til den svenske valgmyndigheten i dag. Halvparten av dette dreier seg om stemmesedler, skriver SVT. Det kan være at det mangler stemmesedler eller rot i seddelstativet, og det nytt av året at valglokalen pliktig å rapportere inn avvik og hendelser som man kan ikke sammenligne med tidligere år. Akkurat nå så kan du følge valgsendingen direkte på NRK 2 og NRK.no, og det kommer også en valgdagsmåling, men de helt korrekte resultatene må vi nok vente en stund på enda. Damme litt fotball også, for Erling Braut Haalands mål i byderby mellom Manchester City og Manchester United i kveld var en rekord. Ingen andre har nemlig kommet opp til 9 mål i Manchester derby. I løpet av bare 8 fotballkamper, Manchester City vant 1-0. Og Antonio Nusa var avgjørende for sitt Leipzig i dag. Han skåret 1 mål og var nest sist på 2 andre, da de slo Hamburg 5-0. NRK Nyheter, Hilde Nilsson, Ridola.

0: spurt prosent av de spurte har valgt de borgerlige med sittende Ulf Kristersson fra Moderaterna I spissen. Anderssons parti Socialdemokraterna jublet over tallene, men de tallene ikke helt sikre, forklarer politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Nei, så får vi I år en litt bedre statistisk beregnet prognose som simulerer valgresultatet noe bedre fra SVT cirka 8:15. Men jeg enig med deg, det bør nærme seg klokka 10 før man begynner å ta noe for gitt her. Og så kan det gå langt utover natta før vi får en seiers- eller tapersale av Magdalena Andersson på podiet bak oss her.
0: Ytre Høyrepartiet Sverigedemokraterna får 17,2% på SVTs valgdagsmåling. Hvis det blir resultatet, det første gang partiet gjør det dårligere enn valget før. Også partiet Liberalerne ser ut å komme over sperregrensa. Ta med at TV4s måling viser omtrent det samme resultatet. Og SVs Kjersti Bergstø gleder seg over de foreløpige tallene.
2: Hvis det her holder kvelden ut, og det håper vi virkelig, så kan Sverige våkne opp til et større vi I morgen, som har valgt fellesskap og som har valgt rødgrønt flertall.
0: Og I Sverige ble det rapportert nesten 1000 hendelser knyttet til stemmegivning I dag. Halvparten dreier seg om stemmesedler, som enten manglet eller at det var rot I seddelstativet ifølge SVT. Mannen som ble knivstukket I Lørenskog på Romerike ettermiddag betegnes som stabil, melder politiet. Han I 20-årene og fra Sverige. Og de andre involverte skal være svenske. Ifølge politiet det ikke noe per nå som tyder på at dette knyttet til gjengkriminalitet. Den skadde behandles på Ullevål sykehus. Norge ble langt bak på blandet stafett I Ultimate Championship I kveld. I sesongavslutningen I friidrett løp laget inn til femteplass på øvelsen de vant I forrige mesterskap. Amalie Juhl, Håvard Ingvaldsen og Henriette Jæger løp etter at en litt sliten Karsten Warholm løp første etappe.
3: Jeg kjennes ikke veldig godt. Jeg skulle ta et lite hopp før jeg gikk I blokka. Det nok det laveste hoppet jeg har gjort I år, men da, vi kjempet på. Liksom. Det var gøy å få springe. Springer stafett med laget, så vi får ta med oss det, men vi vet jo at vi god for mer.
0: Og Warholm løp inn til tredjeplass på 400 meter hekk bare litt over en time før stafetten. USA vant øvelsen. NRK Nyheter, Hilde Nilsson, Ridola.

Her NRK Nyheter klokka 22. Den nyeste prognosen fra SVT viser at de rødgrønne har et knapt flertall i riksdagen. De leder nå bare med en representant. De har 175, mens den borgerlige siden med sittende statsminister Ulf Kristersson har 174. Dette fortsatt usikre tall, men hvis det blir maktskifte og Magdalena Andersson igjen blir statsminister, statsminister Ulf Kristersson har 174. Dette fortsatt usikre tall, men hvis det blir maktskifte og Magdalena Andersson igjen blir statsminister, så det også usikkert hvem hun skal samarbeide

0: prosentpoeng ifølge de første målingene og prognosene. I SVTs valgdagsmåling fikk Ytre Høyrepartiet 17,2%. Det kan bety at de for første gang går tilbake i oppslutning ved et valg. Thea Jarmo Lysne, kommunikasjonssjef i Tankesmien Agenda, sier den svenske valgkampen i år har vært hard og tøff.
1: Den har vært preget av en veldig hard tone, og eksepsjonelt hard tone, det er også noe de svenske mediene og kommentatorene rapporterer om. I tillegg så har den vært annerledes enn den forrige i 2022, fordi at det har ikke vært én spesiell sak som har liksom utkrystallisert seg, sånn som gjengkriminalitet gjorde i 2022. I år har den handlet litt om velferdssaker, litt om kriminalitet, og mye om å slå hverandre i hodet om å ikke stemme på den andre siden.
0: En norsk toppolitiker var ombord på et av togene som ble evakuert i forbindelse med et russisk droneangrep på et annet tog i Ukraina i dag. Ingen ble skadet i angrepet som skjedde nær grensa til Polen. Statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Pettersson fra Arbeiderpartiet var på toget. Det var også Storbritannias tidligere statsminister Boris Johnson. Norske Pettersson nå trygt hjemme i Norge igjen ifølge NTB. Kulturministeren i Israel anklager skaperne av filmen Natsa for landsforræderi og vil frata dem statsborgerskapet, skriver flere medier. Filmen ble innspilt i all hemmelighet på natta på tak i Tel Aviv og inneholder intervjuer med 24 israelske militære etterretningsoffiserer og soldater, alle anonymisert. I går fikk filmen juryens spesialpris under filmfestivalen i Venezia. I morgen midt på dagen kan du få med deg et sjeldent himmelfenomen. Månen glir foran planeten Venus og skygger for den. Fenomenet skjer lavt i sørøst og skal være synlig i Sør-Norge. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

0: Klokka 23, og du hører NRK Nyheter. Ingen tør å spå en vinner i det svenske valet nå. Rødgrønn sida har et lite forsprang med ett mer mandat enn de borgerlige. De rødgrønne, med Magdalena Andersson i spissen, har 175 mandat mot 174 borgerlige. Dette ikke et endelig resultat, men en prognose basert på røyster som talt opp. Vår kommentator Lars Nehru Sand, som på valvake i Stockholm, sier det for tidlig å kåre en vinner.
1: Vi har tre tapere. Vi har Sosialdemokratiet, som ligger an til å gjøre sitt dårligste valg noensinne. Vi har Moderaterne, som ligger an til å miste makten og gjøre det svært dårlig. Og vi har et Sverigedemokraterne, som også ligger an til å gjøre det enda dårligere enn man trodde.
0: Ja, mange av de store partiene i Sverige ser altså ut til å gjøre det dårligere enn vanlig, ifølge disse tidlige prognosene. Men de små partiene, de ligger godt an.
1: Spesielt liberalene, som kommer med god margin over sperregrensen, men også Venstrepartiet som...
0: Prognosene, men de små partiene, de ligger godt an.
1: Spesielt liberalene, som kommer med god margin over sperregrensen, men også Venstrepartiet som gjør et veldig bra valg, og så...

0: i tilfelle må forhandle med sterke tidligere mindre parti som hun har tatt avstand fra i valgkampen.
1: Venstrepartiets venstreekstremisme har blitt vel så kritisert denne valgkampen her, som Sverigedemokraternes høyreekstremisme har pleid å være det i svenske valgkamper. Det har gjort at det også Magdalena Andersson, så sent som de to siste TV-sendte debattene, langt på vei har tatt avstand fra Venstrepartiet. Sagt at de kanskje ikke er klare til å sitte i regjering rett og slett i hvordan man oppfører seg, eller hvordan man er, hva skal vi si, moden nok til å ta det ansvaret der og sitte i en svensk regjering.
0: Det sa vår politiske kommentator Lars Nehru Sand. Og på NRK.no kan du følge valet videre og få andre oppdateringer. Men andre nyheter her nå. En norsk toppolitiker var på et tog som ble evakuert i Ukraina i dag. Statssekretær Eivind Vard Pettersson fra Arbeiderpartiet var klar til avreise da et russisk droneangrep rammet et annet tog på stasjonen han var på. Angrepet skjedde da toget var på stasjonen i Jahodin i Ukraina, like ved grensa til Polen. Ingen ble skadde, og Pettersson er trygt tilbake i Norge. Det opplyser Utenriksdepartementet. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Miljøkriminalitetbiten av det her er egentlig ganske alvorlig. Fordi at det påtalemyndighetene har konsentrert seg om, når vi ikke har kontroll på hvor mye fisk som tas opp av havet, så har vi egentlig heller ikke kontroll på om vi klarer å ta vare på bærekraftige fiskebestander. Og det har jo altså, en generell bekymring blant myndighetene. Og så mener man at denne saken viser at her har vært organisert kriminalitet både knyttet til det å ta fisk opp av havet og det å levere den på kai.
1: Til slutt et tips. I morgen bør du se opp midt på dagen om du er i Sør-Norge, for da skjer det et sjeldan himmelfenomen. Månen glir forbi Venus og skugger for den i det som kalles en okkultasjon. Fenomenet skjer lågt i sørøst. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka ett. Den svenske statsministeren Ulf Kristersson ligger litt bak rød-grønn side i valet, ifølge prognosene. Akkurat nå ser det ut at de rød-grønne får 175 mandat, mens statsministeren og de borgerlige får 174. Men dette kan endre seg de kommende dagene. Og det blir ikke noen enkel sak for partiet på rød-grønn side å lage regjering om de vinner. Så selv om en ikke vet hva resultatet blir, åpner statsministeren nå for samarbeid på tvers.
1: Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
0: Ja, 20 000 røyster kan avgjøre valet, og det blir trolig ikke noe resultat i løpet av natta, skal vi lytte til vår politiske kommentator Lars Nehru Sand.
2: Det er umulig å plukke ut en vinner her nå. 20 000 velgere, vi vet at 200 000 velgere stemmer skal telles på onsdag. Så det kan være at vi, også når kvelden er over og det blir i morgen tidlig, at man ikke har klart å kåre en vinner.
0: Andre nyheter nå. USA sin president Donald Trump toner ned bekymrede røyster som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag kom flere av toppsjefene i amerikansk KI ut og sa at farten må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene deres er i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at menneskeslekta blir utslettet. Trump-administrasjonen mener at det er et spørsmål om nasjonal sikkerhet, at USA holder seg fremst i teknologiutviklingen. De innrømmer likevel at det er viktig. Å være årvaken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg.

0: Klokka 2, og her NRK Nyheter. Det svenske valet omtrent så tett det kan bli, men rødgrønn side har et lite forsprang over de borgerlige. Det viser kringkasteren SVT sin prognose når 90% av røystene talt opp. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sikker på at hun skal klare å samle de rødgrønne om de held på leinga.
1: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger altså bakpå, og han løfter fram uenigheter blant de rødgrønne.
2: Og derfor ser jeg framfor meg et antall rett kompliserede samtal. Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson forsøker forene Senterpartiet, Miljøpartiet, Venstrepartiet og Socialdemokraterna i de samtalen. Og jeg kommer også føre samtal om den ikke-sosialistiske grund som finns i Sverige for en gemensam økonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom med budget och föra en samlad politik.
0: Det kan med andra ord ta någon dagar för en vet kven som ska styra Sverige de nästa 4 åren. Vår politiska kommentator Lars Nehru Sand slår fast att det är ingen vinnare i valet ännu.
3: Vi har 3 tapare. Vi har Socialdemokratiet som ligger an til å gjøre sitt dårligste valg noensinne. Vi har Moderaterne som ligger an til å miste makten og gjøre det svært dårlig. Og vi har et Sverigedemokraterne som også ligger an til å gjøre det enda dårligere enn man trodde.
0: Andre nyheter nå. Kulturministeren i Israel skulder skaperen av filmen NASA for landsforræderi og vil ta fra deg statsborgerskapet, skriver flere medium. Filmen ble spilt inn i hemmelighet på natta på tak i hovedstaden Tel Aviv og inneholder intervju med 24 israelske militære etterretningsoffiserer og soldater. Alle sammen anonymiserte. Lørdag fikk filmen juryen sin spesialpris under filmfestivalen i Venezia. En av de største rettssakene i norsk fiskerihistorie starter i morgen. 8 personer står tiltalt for organisert fiskerikriminalitet ved et fiskebruk i Karlsøy i Troms. Reporter Paul Hansen følger saken.
4: Den miljøkriminalitetbiten av det her er egentlig ganske alvorlig. Fordi at det påtalemyndighetene har konsentrert seg om, når vi ikke har kontroll på hvor mye fisk som tas opp av havet, så har vi egentlig heller ikke kontroll på om vi klarer å ta vare på bærekraftige fiskebestander. Og det har jo altså, en generell bekymring blant myndighetene. Og så mener man at denne saken viser at her har